0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki
1: e hara te tī ka wana ake.
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
1: E hara te tī ka wana ake.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.